Radio Bosne i Hercegovine. Vaš izbor za svaku noć. Hey, Mr. DJ, put a record.

baru slatko voće što se nekad kralo. Zaljuljo se sa lanđet, otvorila je oči. Stisla se uz mene čvrsto, znala je da ću doći.

sa mnom zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mjaka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6 sati i 45 minuta u jutarnjem dnevniku u 7. Poslušajte. Sindikat zeničkih rudara nije prekinuo štrajk glađu, uprkos najavi resornog ministra da će sredstva Svjetske banke za njihovo zbrinjavanje uskoro biti operativna. BHRT i dalje u blokadi, Evropska radiodifuzna unija poziva na hitnu akciju kako bi državni javni servis nastavio s radom.

0: jer je najlepša.
1: Najlepša, čuli smo, bio je to Vlada Divljan i ljetno kino Big Band, uživali smo uz dobri stari hit, a u nastavku našeg druženja informišemo vas zbog održavanja utrke B2B Run 2026. Danas u Sarajevu od 17:30 do 19:30 dolazit će do kratkotrajnih etapnih obustava saobraćaja. Policijski službenici će u zavisnosti od brzine kretanja učesnika vršiti regulaciju toka saobraćaja, pa su mogući kratkotrajni zastoji trolejbuskog saobraćaja u vrijeme prolaska učesnika na dionici kojima se odvija javni gradski prijevoz putnika u Sarajevu. A nakon ove priče iz Sarajeva o utrci B2B Run, ostaćemo u svijetu sporta zato što su bokseri iz Down sindrom centra Banja Luka ove sedmice učesnici evropskog prvenstva u Sofiji u Bugarskoj, čime je ovaj centar ponovo, čini mi se, ispisao stranice istorije sporta i humane inkluzije. Naša prva destinacija ovog prijepodneva jeste Bugarska i Sofija, a tamo nas dočekuje direktor Down sindrom centra Banja Luka, gospodin Zoran Jelić. Gospodine Jeliću, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, želim da pozdravim vas i vaše slušalce i da vam se zahvalim na najavi, jer vi redovno pratite i upravo zajedno s nama rušite predrasude i pogrešno natvorene stavove u ovoj populaciji. Hvala vam na tome.
1: I tako je, želim u stvari dokazati da ne smije inkluzija biti iluzija, je li tako?
2: Tako je.
1: E, drago mi je da ste u Bugarskoj, kako nam je jutro su u Bugarskoj, je li prohladno? Evo, u Bosni i Hercegovini prilično prohladno, treba se već slojevito obući.
2: Pa nije, ovdje je već sunčano, znači sunce sija već, baš je onako prijatno toplo vrijeme, ali u stvari sunce smo donijeli mi, pošto smo došli bokseri, oni sijaju, tako da ovdje i kad ne vidimo sunce, sunce je tu.
1: E, to je lijepo čuti. Recite mi, molim vas, na koji način, evo, ste došli u ovu priču, postali dio ove priče i koliko to boksera nastupa, evo, u Sofiji?
2: Evo, ovako, poznate da smo imali smo prošle godine, znači, manifestaciju 15 godina našeg rada i tu smo formirali prvi bokserski klub osoba sa Downovim sindromom. Povezali smo se sa predsjednikom Bokserske Austrijske federacije koji je predložio da imamo saradnju sa, znači, Hrvatskom bokserskom federacijom, federacijom iz Srbije i Austrijske, gdje smo zajednički formirali prvi klub osoba sa Downovim sindromom. I tada smo se već pripremali za ovo evropsko prvenstvo ovdje u Sofiji. Ovo je, znači, evropsko prvenstvo za muškarce i žene, gdje ima učesnika 600 boksera i ovdje jedan veliki presedan što se dešava po prvi puta ikada do sada, pojavit će se na evropskom šampionatu ljudi sa one strane margine društva, znači ljudi kojima je u stvari bilo, mogu pravo reći, zabranjeno da se bave boksom, jer boksama isto ima, boks imamo predrasuda kao i o ljudima ovoj populaciji osoba sa Downovim sindromom. Znači, ovo što danas doživljamo na ovom evropskom prvenstvu nije samo istorijski i sportski trenutak, već jedna revolucija, pobjeda ljudskog duha i istinske inkluzije, one prave, stvarne, socijalne, žive inkluzije. Prvi put, znači, u Europi 6 momaka došle da se pokaže da i oni imaju pravo, imaju na šansu i da se iskažu ravnopravno bore. Znači, ovo je danas jedno veliko inkluzivno svjetsko prvenstvo. Ispisujemo, znači, stranice. Ovo nije samo važno za ove ljude koji učestvuju ovdje, ovo je važno za budućnost svih osoba sa Downovim sindromom, a prvenstveno za porodice. Porodica sad nema stvarna prava saznanja o životima osoba sa Downovim sindromom, ono što u porodilištu dobiju i, nažalost, još uvijek od naših zdravstvenih radnika pa i mojih kolega, znači defektologa, imamo saznanja sasvim nešto što nije više istina. Govori se šta to osoba sa Downovim sindromom ne može, šta neće, šta, a ne znamo dok ne pružimo šansu. Ovo je sad nešto sasvim drugo i ovdje će se pokazati da osoba sa Downovim sindromom je u stvari čovjek kao i svaki drugi. Ne može svako biti bokser. Bokser mora proći, znači, određene zdravstvene pripreme, fizičke pripreme.
1: Što ste vi uradili, tako je.
2: To smo mi uradili i mi smo, znači, prvi članovi Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine. Ovdje smo došli sa, znači,

Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica i nekoliko rudara i dalje štrajkuju glađu u domu sindikata. Uposlenici u rudniku koji je u procesu gašenja nisu primili plate za maj, juni, juli i august. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenja još nekoliko dana, jer bi sredstva Svjetske banke uskoro trebala biti operativna. Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović danas će sa predstavnicima posmatračke misije OSCE-a za izbore u Bosni i Hercegovini razgovarati o trenutnoj situaciji u radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Račun BHRT-a i dalje je blokiran.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo je za ja. Samo je za Begović.
0: Politički marketing.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: BK Radio 1, vaš medijski servis.
1: Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam.

0: Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija, i govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
2: Dobrodošli u Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji. Sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
3: I osobnije od prethodnih izdanja. Ljubuški band nastavlja graditi svoj autorski put bez velike
4: grupa
3: tuke.
4: NK predstavlja novu pjesmu uklapa i budan sanja. Emotivnu i melankoličnu priču u ljubavi, čekanju i granici iskrena između stvarnosti i sna. Pratite band NK i budan sanjam te.
5: Noća stojim sam kraj prozora i tražim te.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za video spot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Pratite Zoster, pjesma se zove Ja ne očekujem nagradu.

0: Brojni socioekonomski faktori utiču da se mladi nađu u NEET grupi. A o tome danas govore naši uvaženi profesori koji su proveli nekoliko istraživanja o ovoj populaciji. S nama u studiju su profesor dr. Amina Isanović Hadžiomerović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dobar dan profesorice i hvala vam što ste odvojili vrijeme da govorite o ovoj značajnoj temi.
1: Hvala vama na pozivu i drago mi je da otvaramo ovu temu na ovako respektabilnom mediju.
0: I profesor dr. Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dobar dan profesore i

0: prije svega na onu energiju koju oni prirodno imaju. Dajući im šanse, mi tu energiju možemo samo još više posticati i eventualno usmjeravati u onim nekim najproduktivnijim pravcima. Ukoliko im uskraćujemo šanse, zapravo onda će ta njihova energija naravno se smanjivati i postepeno će odlaziti u apatiju i dobivat ćemo već mlađi odrasli i odrasle osobe koje osjećaju frustraciju, nezadovoljstvo, čak i razočarenje ambijentom u kojem žive. Sa zakonom o visokom obrazovanju koji je omogućio da studenti tokom studija rade, smo također dobili priliku da što ranije otvaramo vrata mladima za ta radna iskustva i za povezivanje sa potencijalno sektorima i mjestima gdje bi oni mogli raditi, jer kao što je kolega rekao, a brojne to studije, na primjer jedna od OECD-ovih studija to potvrđuje i kaže, naslov te studije zapravo želimo decent work, želimo dostojanstven rad. Mladi sada žele posao koji im omogućava priliku za kreativnost, za rast, za razvoj.
1: Dok se sistemski ne počne rješavati problem niti mladih, da li svako od nas može nešto učiniti za njih?
2: Ja ću ovo pokušati reći da mi svi imamo jednu odgovornost, pa identično ću ključne aktore. Jel? Rekao bih prije svega mladi ljudi, recimo, oni su ti i zaista su budućnost ove države. To zvuči kao jedna fraza koja je istrošena, a mi realno znamo da bez mladih nema ni države. Ja bih mladima poručao da pokušaju svaku priliku da zgrabe, da budu odgovorni, da jednostavno traže od svojih nastavnika kad odu na tu praksu, recimo on kaže neki, jel ne trebate, jel kaže mi hoćemo da budemo, želim da čujem, da ne propuštaju prilike, da zgrabe sve što mogu, jel vi nikad ne znate šta će nešto. Evo onaj poznati primjer Steve Jobsa koji je, kaže, išao na kurs lijepog pisanja i tamo je morao da slova ta piše, on nije znao šta će mu to. Ali vi kockice možete složiti samo unazad, ne možete nikako unaprijed. On je kada je dizajnirao prvi Apple, njegova tastatura je bila prelijepa. A zašto? Jel je prošao taj kurs? Znači nekad, ja sam, evo moram priznat danas, evo vanredni profesor na ekonomskom fakultetu Sarajeva, ja sam kao učenik prodavao crijep. Bila mi je prilika, pa idem, bilo mi je neprijatno, moram priznat, pokucat na vrata, pa reći, evo ja to nešto radim, ali meni je to omogućilo neke vještine da razvijem, jer sam ja malo se ohrabrio i meni je to pomoglo, ali vi ne možete znati ako ne prihvatite. Ja bih rekao, mladi ljudi, nemojte biti samo da me mrsko nešto radi, koliko god nekad izgledalo kao dosadno, prilike se otvore kada probate negdje da odete. To je jedna stvar. Druga stvar, poslodavcima bih rekao da mlade zaista tretiraju kao buduću radnu snagu i da im dadnu priliku. Da u suštini ono što sam pričao na početku, da ako se obrazovali u nekoj oblasti, da im pokušaju dati nek rade to nešto iz svog područja, da ne bude ono radili ste, 4 godine se školujete i evo ti neki posao koji nema veze s tim. Probajte nekako barem dio tog posla da bude i na taj način da osiguraju interesantan posao. A donosiocima zakona, političarima i ostalom, poručao bih da nekako ne čekaju dugo. Mislim da imamo puno prilika, ta sredstva čekaju, koja se mogu povući, koja se mogu iskoristiti, zaista je šteta da prolaze tolike vrijeme i godine, jednostavno se to ne propušta. Neke stvari ne imaju po meni izgovor, a to su konkretno mladi ljudi. Ako ima način da se mladim ljudima pomogne, ja ne vidim razloga zašto bi se oko toga, tu zaista moramo biti vrlo striktni, jer sve će nekako proći, ali ako ostanemo bez mladih ljudi koji odlaze iz države, mislim, ko će na kraju biti ovdje?
1: Nastavit ćemo govoriti o problemima mladih, a vama hvala što ste govorili za BH Radio 1.
0: Hvala vama najljepša.
1: Poštovani slušatelji, gosti emisije bili su profesor dr. Amina Isanović Hadžiomerović i profesor dr. Ljiljan Veselinović. Hvala vam na pažnji i budite s nama za 7 dana.

0: Varao sam i zagovaram i široku koaliciju za evropsku državu u Bosni i Hercegovini, tu je osnova jedna ista za sve stranke, da se ne rasipa energija i da se čvrsto potpiše čvrst sporazum te većine i da se ugradi u naš ustav evropska klauzula koja obavezuje sve stranke u parlamentarnoj većini i opoziciji da primat u donošenju zakona, imaju zakoni koji preuzimaju evropsku pravnu stečevinu. Nadam se da će to ovaj put biti.
1: Iako ste kroz gotovo sva poglavlja u vašoj knjizi može protumačiti, šta vi smatrate da najbolji put Bosne i Hercegovine u nastavku borbe, prije svega kontinuiteta državnosti naše zemlje, na što smo evo kroz vijekove navikli, ipak vas moram pitati na kraju, kakvu Bosnu i Hercegovinu vidite u narednoj, evo barem dekadi? Koji je put kojim trebamo ići, koji trebamo slijediti? Jeste li optimista da će se zle sile u i oko ove države barem umanjiti ili udaljiti, da ćemo barem djelimično postati, da ga tako nazovem, normalno društvo?
0: Mi smo kao zemlja normalni ljudi, normalno društvo. Većina, to znači 90 i više posto ljudi žive od svog rada. Vrlo je malo političke klase koja živi od državnog budžeta i služi se nacionalizmom i destruira državu. Ljudi Bosne i Hercegovine u svim ispitivanjima javnog mnjenja pokazuju da su 75% njih za to da država Bosne i Hercegovina dobije članstvo Evropskoj uniji. Prema tome, put Bosne i Hercegovine ili budućnost Bosne i Hercegovine je evropska država Bosne i Hercegovine. To znači pravna, demokratska, sekularna i ekonomski prosperitetna. Dakle, građani Bosne i Hercegovine su ta sila, ta snaga koja usmjerava kud treba da ide politički razvoj Bosne i Hercegovine. Predstoje pregovori, oni će uslijediti, ali te pregovore, osim ovog što zagovaramo široku koaliciju, čvrstu koaliciju, programsku koaliciju i pomoć institucija Evropske unije, jer Bosna i Hercegovina je i dalje u postdejtonskom razvoju mira, a mir se učvršćuje kroz integraciju Evropsku uniju i NATO savez. Prema tome, Bosna i Hercegovina ima samo jedan put. To je put članstva Evropske unije u NATO savezu. I da vam kažem, mi smo imali konferenciju 30 godina naučnu, međunarodnu, na fakultetu, na akademiji. Bilo je preko 10 naučnih istraživača na toj konferenciji. Svi su jednom saglasni da je u svim ovim decenijama mir, iako u teškoćama, se razvijao i pokazuje da Bosna i Hercegovina usvojila mnoge reforme koje omogućuju integraciju i članstvo u Evropskoj uniji, ali je i pokazalo ona je više nego ikad sada pripada zapadnom svijetu, dakle Evropskoj uniji i svim organizacijama zapada. I to je ono što građani Bosne i Hercegovine očekuju, žele i vjerujem da će i posle izbora biti snaga koja će gurati tom pravcu.
1: Profesor Pejanović, hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama, živjeli.
2: Sa akademikom Mirkom Pejanovićem razgovarao je Mirel Čeliković. Epicentar.

0: Reč je o uposleniku MUP-a kantona Sarajevo, koji je pucao u sebe tokom pretresa policijske stanice u kojoj je radio.
1: Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Elmedina Volodera, bivšeg direktora

0: 1, Brane Prtenjak.
1: Šumski požar na planini Čvrsnici dalje se konstantno širi. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je da se gašenje požara iznad skijaške staze odvija neprestano, ali da situaciju dodatno otežava jak vjetar kao i činjenica da je vatra na nepristupačnom terenu, zbog čega je neophodan angažman zračnih snaga.
2: Veće uključivanje lokalnih zajednica u evropske integracije jedna je od ključnih poruka konferencije opštine i gradovi na putu prema Evropskoj uniji, pregled stanja i naredni koraci, a koja je održana danas u Sarajevu. Gradovi i opštine imaju značajnu ulogu u provođenju evropskih reformi, što potvrđuje i predstavljena studija o uticaju evropskih integracija na lokalni nivo. Na konferenciji je zato ukazano na potrebu njihovog većeg učešća u narednim koracima evropskog puta Bosne i Hercegovine. Emina Mujezinović.
3: Direktorica Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Vesna Travljanin poručuje da su najveći izazovi za lokalne zajednice na evropskom putu finansijski i kadrovski kapaciteti, ali i zahtjevi usklađivanja s evropskim standardima.
4: To je prije svega finansiranje osnovnih nadležnosti koji se odnose na lokalni nivo. Kada dođe do raspodjele javnih prihoda, da kad je federalno ministarstvo u pitanju financija ili ne mora biti samo to ministarstvo i ostala, sve češće nam šalju na konsultacije svoje akte, odnosno svoje zakonske propise, ali ne konsultuju naše mišljenje u onom mjeri u kojoj bismo mi željeli.
3: Predsjednik Saveza opština i gradova Federacije BiH i načelnik Travnika Kenan Dautović smatra da lokalne zajednice žele biti više uključene, posebno u realizaciju plana rasta za Zapadni Balkan i korištenje sredstava namijenjenih reformama.
5: Mi nismo konsultirani, nismo pitani, nismo uopće uključeni u proces i mislimo da u tom dijelu konsultacija itekako imamo šta kazati, jer u konačnici ne znam ni šta će viši nivoi predložiti ako nas ne pitaju.
3: Iskustvo Švedske pokazuje koliko je funkcionalna i angažovana lokalna samouprava važna na putu prema Evropskoj uniji, kaže generalni direktor Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regija Ryan Knox.
6: Kao dio naše današnje konferencije predstavljam dokument koji je zapravo jedna studija koja se tiče utjecaja pridruživanja Evropskoj uniji. Konkretna pravna stečevina koja će biti usvojena u državi ima oko 50% utjecaja baš na lokalni nivo u državi. To utječe kako na poslodavce, tako na pružavce usluga, regulatore, investitore. Dakle, moramo uključiti vlasti na lokalnom nivou i to što ranije u sam dijalog o pridruživanju Evropskoj uniji.
3: Iza delegacije Evropske unije u našoj zemlji najavljena je podrška jačanju uloge lokalnih zajednica, uključujući 2 miliona eura za podršku reformskim procesima i nove aktivnosti planirane od početka naredne godine. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
2: Prilagođavanje gradova savremenim izazovima poput društvenih i prirodnih kriza tema je Međunarodne naučne konferencije Mjesta i tehnologije 2026, a koja je otvorena na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banja Luci. Trodnevni skup okupio je stručnjake iz oblasti arhitekture, građevinarstva, prostornog planiranja i srodnih disciplina iz više evropskih zemalja. Miroslav Nicović.
7: Direktorica konferencije i profesorica Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Aleksandra Đukić, kaže da je ove godine pristiglo 50 radova iz više od 10 zemalja.
8: Pokušavamo da prilagodimo grad ovom vremenu neizvesnosti. Vreme je kada imamo problema u ekonomskom smislu, na globalnom nivou, sa ratovima, sa krizama, erupcijama vulkana, zemljotresima. Jedna neizvesnost kad je u pitanju šta nas čeka u budućnosti, pa čak i veštačka inteligencija. Razmatramo na koji način savremeni grad treba da se razvija i da odgovori na sve te izazove.
7: Jedan od učesnika i predavača je arhitekta i dizajner Ivan Redi iz Austrije. Ističe prednosti gradova srednje veličine kada je u pitanju razvoj urbanih sredina na Balkanu.
9: Velika šansa za grad veličine oko 200.000 stanovnika plus minus, jer oni su mnogo dinamičniji, mnogo više šansi imaju da pruže stanovnicima neke stvari koje su nam danas zaista neophodne.
7: Inače, domaćin skupa je banjalučki arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet. Dekan fakulteta Saša Čvoro navodi da je konferencija organizovana u okviru obilježavanja 30. godišnje

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Brojni socioekonomski faktori utiču da se mladi nađu u NEET grupi. A o tome danas govore naši uvaženi profesori koji su proveli nekoliko istraživanja o ovoj populaciji. S nama u studiju su profesor dr. Amina Isanović Hadžiomerović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dobar dan profesorice i hvala vam što ste odvojili vrijeme da govorite o ovoj značajnoj temi.
1: Hvala vama na pozivu i drago mi je da otvaramo ovu temu na ovako respektabilnom mediju.
0: I profesor dr. Ljiljan

jer je kao zaljubljenik Sevdaha, on je nastojao da bude u tom domenu. Ali da ti kažem, on je i muzički obrazovan. Tavo svira odlično harmoniku. Dopalo mu se interpretacija onog Neymarlije, kako je njemu ono ime? Misa Neymarlija.

izvedbi Kamernog orkestra Mladih Danske slušali smo malu svitu za gudače Karla Nilsena. Nije neobično u kompoziciji jedne emisije završiti je uvertirom. Za ovaj put odabrali smo i stvaralaštva austrijskog kompozitora Emila von Reznicheka, koji je živio na prelazu iz 19. u 20. vijek. Iz njegovog bogatog i raznovrsnog stvaralaštva odabrali smo uvertiru za operu Dona Diana.

svojih saputnika nestaju u raljama Ajkula i čekao da dođe red na njega. Onda su Ajkule onjušile Veskota, gadljivo okrenule njušku od njega i udaljile se. Veskot je našao dio gondole koja je bila zakačena za balon i uz malo dobrog vjetra uskoro se našao na nekom pustom otoku. Rubom otoka pružale su se iskrivljene željezne šine, a na njima je stajalo čudno vozilo koje je hrđa gotovo potpuno uništila. Na drveću su rasli narandžasti plodovi, a u samom središtu otoka u jednoj udolini nalazilo se nešto od čega su Veskotu iskočile oči. Najveća gomila zlatnika koju je ikada iko vidio. Udario je nogom u najbliži kamen da provjeri da li je budan. Zlatnici su još uvijek bili tu. Sjajni i okrugli, blještali su na suncu i zveckali u Veskotovim rukama. Odmah je zaronio u to blago, urlao i pjevao. Bio je vjerovatno najbogatiji čovjek na planeti. Poslije nekoliko sati igranja i kupanja u zlatu, Veskot se zamislio. Šta da radi ovdje sa tim zlatom? Sjeo je i razmišljao. Dugo, dugo. I smislio plan. On će, recimo, biti Veskot prvi, a izmislit će Veskota drugog. Veskotu drugom pripada sve blago jer je već odavno tu, a Veskot prvi, to jest on, upravo je stigao na otok. Uspentrao se na jedno drvo, otkinuo dva ploda i ponudio ih Veskotu drugom za dva zlatnika. Ova je pristao poslije kraćeg razmišljanja, dok je drugi žvakao ukusne plodove. Prvi je odlučio da mu proda zahrđalo vozilo. Tu je nastalo cjenkanje. Potrajalo je sve do večeri, kada se u džep Veskota prvog preselilo stotinu zlatnika. Te noći prvi je malo spavao. Razmišljao je šta dalje da radi. Kada je svanulo, nagovorio je Veskota drugog da otvori banku u koju će Veskot prvi uložiti svojih 102 zlatnika i kroz nekoliko dana podići ulog obogaćen dobrim kamatama. Od tog novca otvorio je kockarnicu u kojoj je drugi za samo jednu noć izgubio pun sanduk zlatnika. U kockarnici su se uskoro našle žene i skupe cigare na koje je Veskot drugi trošio silan novac. Uskoro je prvi podigao fabriku iz koje su izlazili proizvodi koje je drugi najviše volio. Čak mu je Veskot prvi omogućio da balonom ode na dvodnevni izlet, što mu je dobro naplatio. Tako su prolazili dani, Veskot prvi se sve više bogatio, a gomila zlatnika Veskota drugog bivala je sve manja. Međutim, ovoga to uopće nije uznemiravalo. Čitave dane provodio je izležavajući se sa curama u vrelom pjesku ili kupujući egzotične ptice kojih je uskoro bilo puno ostrvo. Veskot prvi je sve to iz prikrajka gledao i zadovoljno trljao ruke. Nakon mnogo dana došao je drugi u krčmu kod prvog, popio pivo i kada je htio da plati, vidio je da nema više ni jednog zlatnika. Prvi mu je oprostio, ali mu je rekao da će u buduće morati zarađivati novac kod njega. Drugi je to prezrivo odbio i pljunuo prvog, nakon čega je nastala strašna tuča u kojoj je demolirana čitava krčma. Drugi se udaljio, psujući, dok je prvi ostao sa komadima leda na izudaranoj glavi. Morao je popiti sredstvo za spavanje da bi usnuo. Tako je tvrdo spavao da nije ni primijetio drugog kako se uvukao u njegovu sobu, uzeo ključ od skrovišta gdje su bili zlatnici i počeo izvlačiti sanduke na pijesak. Veskot prvi sanjao je ružne snove. Probudili su ga glavobolja i škripanje brodske užadi. Otvorio je oči i istrčao na prozor i malo je trebalo da se sruši. Veskot drugi zatezao je

jedra na malom jedrenjaku koji se udaljavao. Jedrenjak je bio krcat zlatnicima koji su se caklili na suncu. Led na glavi Veskuta prvog počeo se topiti strahovitom brzinom, dok se lađa, nošena povoljnim vjetrom i praćena jatom galebova, pod sigurnom rukom Veskuta drugog, brzo udaljavala od otoka.

0: za sve one koji su se tek sada uključili, moj današnji gost u Chill Zoni je Jasmin Hasić. Da ne bi ponavljala uvod, ostanite u talase omladinskog programa BH Radija 1 da saznate više o Jasmin. Jasmine, pitanje od kog bih nekako voljela da počnemo je, kada pogledaš svoj životni put i kroz države i kroz sisteme, šta je jedna stvar koja je u tebi ostala nepromijenjena? Naravno da ti ne smeta što je ostalo nepromijenjeno.
1: Pa, ima mnogo takvih stvari, ali jednu koju bih izdvojio je konzistentnost da radim na sebi. I koliko god to zvučalo sad kao neka poruka sa nekog magneta na frižideru, nije, nažalost. Životne okolnosti nisu bile najpovoljnije za brojne od nas, pa smo morali da se izvlačimo iz nekih neprilika koje su nas zadesle. Evo mene, rat u 4. godini, pa izbjeglištvo kroz većinu mog života. I nešto što sam vrlo rano naučio jeste da moram reći hvala za ono što mi se ponudi, moram raditi za nešto bolje i moram uvijek nekako reflektirati se na ono što sam postigao da bi imao motivaciju da nastavim dalje. I to je ono što bih izdvojio, konzistentnost u radu na sebi. A isto mi je to vrlo, imam simpatičnu priču, stalno je ponavljam, ako moja mama, vraćam se u srednje škole,

0: 2007. možda, i plače na kauču i kaže, pita me, a šta je bilo, užas, plač, plač, nikada nisam vidio tako uplakano, kaže ona, Bugari i Rumuni ušli u Evropsku uniju. I sad plač, plač, plač. E sad je to meni otvorilo jedan novu perspektivu tad, zato što sam ja 2007. kraj srednje škole, početak fakulteta, do tada bio dijete koje je pobjeglo iz Sarajeva iz rata, izbjeglica, za svaki odlazak maltene iz BiH stajao u redu za vize. Mlađi gledaoci, odnosno slušaoci, ne razumiju baš najbolje. I sad mi je ta žena od toliko godina tada, 50-ak, vrlo smiješna na kauču što plače što neki Rumuni i Bugari ulaze u Europsku uniju. Jer ja većinu svog života, ako ne sav svoj život, sam proveo kao građanin trećeg svijeta. U pogledu na to kako se stvari odvijaju, nebitan u redovima za vize. Ako sam bio neki stipendista vani, i zato sam čekao priliku da me neko pozove i da mi... E, to sam isto doživio kasnije karijerno i profesionalno u nekim neprilikama starijih kolega koji su radili u ministarstvu ili ne znam, nekim organizacijama u kojima sam radio. Tako da tu pouku moram ponavljati i sebi i drugima, konzistentnost u radu na sebi, zato što danas mlađa ekipa, to vidimo od svojih studenata, ljudi s kojima radimo, sve uzmeju zdravo za gotovo. Život koji žive, bezvizne režime koje uživaju, ne znam, internet kojim je flat rate dostupan u svako doba na mobitelu, 24 sata, komunikacija, tako dalje, tako dalje. Sada ne idem kao da zvuči kao neki dinosaur, mi smo morali zvati sa fiksnog telefona jedni druge kad se dogovaramo da idemo u grad, tako dalje. Ali stvari se mijenjaju i ja sam jedan od onih koji su proživjeli i početak interneta, dakle živio sam u dobu kad internet nije postojao za običnu javnu upotrebu. Živio sam i u dobu kad je bio onaj dial-up, pa ste morali čekati pola sata da se prikopčate na internet, pa brojite minute, jer ne do Bog da dođe nekih 60 maraka da vas mama razopne ispred stana, jeste, pa onda otkriće flat rate, pa da, tako kako sam, i evo kao alegoriju koristim internet, doživljavao promjene u svom životu ličnom, pa evo i u ovom internetskom connectivity u spajanju koje danas svi uzmaju zdravo za gotovo, tako znam i da cijenim da ovo što sam, evo, hvala na lijepim riječima, postigao, nije zato što sam ustao ujutro i bio sebi i drugima lijep, nego eto, ko nešto sam morao pročitati, vratiti i zapeti.
1: Je li bilo momenata kada ste ljudi pitali ko ti je to omogućio? Jer to je nekako naš mentalitet i prva stvar koja kad neko nešto uspije, ko ti je to omogućio, ko ti je pomogao, ko te je doveo, ko te je uveo.
0: Pa evo, u mom slučaju isto svakakve sam stvari slušao. Kako god sam ulazio u neke vode, dobio stipendiju da idem da studiram u Briselu, pa sam radio u Europskom parlamentu. Prva stvar koju su moje mamo, često spominjem, pozdravljam, pitali je kako si Dino uspjela to, da mi je mnogo mlađi. Ona se uvijek zezdala, pa ja i Javier Solana smo studirali zajedno tada iz NATO, pa smo, kaže, pili kafu, pa sam naravno... E, tako je normalno, kad sam u karijeri napredovao, isto su bila pitanja ko mu je otac, odakle, ko mu je punac, nemam pojma, mislim, varijacije na temu, ali suština je bila da je me neko doveo. Brzo to, hvala Bogu, splasne kad vide da je kvalitet u pitanju, mm-hmm. da je tu neki rad, da je to neko postignuće koje je lično, koje nisam upao tu zato što sam bio nešto prethodno, nego zato što sam nešto napisao sam, bez funkcije, uradio, rekao.
1: Bez veza bez, i šema, pa,
0: imao sam taj dio jakog, jel, mislim, kad me predstavlja isto tako CV, radio ovdje, radio ondje, ne znam, hvala, jeste, ali kad uklonim tvoj CV-a, mislim da imam šta da ostavim u njemu, a da je lično vezano za moje sate ispred kompjutera. Za moje sate vezane za javni nastup, govor, rad sa mladim ljudima. Tako da kad uklonim sve funkcije, sasvim sam pristojno zadovoljen sa ostatkom CV-a koji govori samo o meni u uloženom vremenu. Tako da ne zvučim sad hvalisavo, ali suština je u tome upravo da iako postoje predrasude i ko te je doveo, ko te je pogurao, ko ti je otvorio vrata, one vrlo brzo nestanu i bilo bi dobro da svako radi na tome da te predrasude otklanja sam. Čak ako vas je neko doveo negdje, otvorio vrata, to se vani zove lobby, kod nas to zove štela, jel?

0: mijenjali, da li smo nešto modificirali, kako smo došli do toga, da vi znate da ste podaci koje ste prikupili od osoba s kojima ste razgovarali ili iz dokumenata koje ste čitali, u stvari pokazatelj da je vaš zaključak ispravan. Znači, to je u ovom silnom svijetu koji je već pun predrasuda i razgovora koji su promašeni i tako dalje, etnicizirani, nacionalizirani, ovakvi, onakvi, još samo da dođemo do toga da mladi ljudi ne razumiju šta druga strana govori, jer polaze iz potpuno drugih premisa, koje nisu obojane nekim filozofskim premisama o tome da li se nešto desilo, nije desilo, je li ovakva situacija, ovakva vizura, ovakva, onakva, nego prosto da li si promislio da su ti izvori validni. Znaš li pročitati šta osim naslova, evo se radi o medijima, znaš li pročitati cijeli rad umjesto samo zaključka i sažetka?
1: Imaš li interesovanja za dalja istraživanja?
0: Pa, ima li ikakve inspiracije u tome? Pa, teško je danas ubijediti nekoga ko živi u ovom digitalnom svijetu, a sad sam ja u ovim godinama, da se opet našalim, 38. gdje uvijek sam ja onako bio izričito kritičan, da ne kažem da sam mrzio starije generacije koje smo pokušale tako kalupiti nešto na neki jugoslavenski način, sad možda u negativnom kontekstu. Ali sam došao sad u godine gdje ja sad izričito ne podnosim mladu generaciju koja nema nikakve toleranciju za kalupe. Ja razumijem da je i moj kalup proizvod neke starije generacije, pa ja iz svoje traume sad progovaram s mlađima, go, ne može ovako, da, da, da. Ali profesor, super, ali ne može ovako. Sad, to je isto, vjerovatno, evo, i kad si ti dolazila da radiš na televiziji ili na radiju, pa ti je neki stariji kolega, novinar, x godina, objašnjavao neke osnovne postulate rada i ono, preverneš očima, kao ono, u fazonu, bura, znaš gdje živiš, koje je doba i tako dalje. Tako sam i ja, ali evo sad kod tih mlađih generacija potpuno odsustvo tolerancije, potpuno su alergični na kalupe. Ali kalupi nisu tu da bi nekoga ukrotili. Mi ovdje nemamo nikakav cilj da neku mladu osobu sad ukrotimo, ovako ćeš raditi, ovako ćeš ponašati se i ne znam razmišljati, nego da im damo smjernice da prosto neke stvari imaju neku etičku pozadinu na kraju krajeva.
1: Ali ja ne mogu da ne prokomentaršim sada moment kome se tiče mladih i kalupa.
0: Mm-hmm.
1: Ono što sam imala prilike je zapaziti i sama, mm-hmm, i kroz razne radionice, i kroz, mm-hmm, posao, i kroz život i iskustva. Svi oni koji su bježali od nekih kalupa i odbijali ih, bili intolerantni na sve te kalupe, nekako su se prirodno podijelili u kalupe koji su toliko slični jedni drugima i toliko bježe u tu neku jedinstvenost, mm-hmm, koja je opet toliko slična drugom. Da li to bilo oblačenje, ista interesovanja, sportovi, muzika, bilo šta, nekako su s odbijanjem tih kalupa, bukvalno da ponovim, došli do prirodne podjele u kalupe u kojim, koji liče ne, upali su
0: onda
1: na druge.
0: Upali su onda u korita i onda su postali riječna korita. I to je upravo ona je i poenta da ako mlade osobe odbijaju epistemološke, ontološke kalupe koje im daje škola ili neformalno obrazovanje, on će neformalno upasti u kalupe političkih stranaka. Upašće u kalupe društveno neodgovornih grupa, da ne kažem kriminalni. Upašće u kalupe neetičnog ponašanja koje će prosto voditi ka potpunoj destrukciji i javnog prostora i okoliša i javašluka u krajnjem jeli, oblik toga. Dakle, škola nije tu da bi nas ukrotila i stavila lance na neko razmišljanje. Škola je tu disciplina. Moraš svaki dan pojaviti, moraš dići ruku, moraš govoriti kad te neko prozove, moraš, imaš ispite tad i tad, imaš odmor tad i tad, tako dalje. A neformalni aktivizam je hrabrost. I kombinacija to dvoje je u stvari otpor. Jer poenta je tu dati mladima prostor, ne govoriti im mijenjaj ovako ćeš mijenjati, nego evo ti prostor, mijenjaj, ok, ali da znaš da ti je na stolu opcija da možeš da mijenjaš, a ne samo da odeš iz zemlje. E, to je razlika. Ono što mi pravimo grešku je da smo mi mlade korelacije

0: civilizacijski, metodološki izjednačili sa inteligencijom, valjda ciljne pretjerane kao ono agende o mladima i omladinskih programa i projekata i ovoga. A mladi, nisu svi mladi inteligentni sposobni. Ne postoji korelacija uopšte, ni pozitivna ni negativna. To je presjek populacije kao i ostatka društva. Pogotovo ne postoji korelacija, ona što više negativna, između mladih i iskustva, jer iskustvo dolazi s godinama. Dakle, možeš biti prosječno inteligentan, iskustva sigurno nemaš i nisi potom ni poseban. Ali ono gdje postoji pozitivna korelacija među mladima jeste entuzijazam, jeste energija, jeste volja za promjenom. E ako se ona pravilno kanališe, u nedostatku možda neke visoke inteligencije, a pogotovo u nedostatku iskustva, kanalisanje energije, entuzijazma i potencijala može da dovede do pravilnog ishoda. A zato su potrebni kalup. Jer ne možete peći ni kolač tako što ćete izliti masu u rejernu i ubaciti, jel, u onu šerpu, neku ili ubaciti u rejernu. Postoje oni muffin, jel, cupcakes, oni kalupčići, pa onda izađe fino, pa se može jesti. Ali, kažem, bitno je prihvatiti kalupe i škole i neformalnog obrazovanja, jer kasnije, evo, kao što si sama dala observaciju, upašćete u druge kalupe. A oni vam možda neće biti prijatni. Možda će biti lukrativni. Možda ćete nešto i zaraditi i biti na nekoj listi, biti neki poslanik, ministar, ne znam, šef kriminalnog odjeljenja tog i tog, jel, društva. Ali taj život nije onaj život koji mi trebamo propagirati ili mladima stavljati na poster i reći, evo, to je to, ovako živi. Jer onda sav sistem nema nekog pretjeranog smisla.
1: Da li formalno obrazovanje i dalje biva temelj ili učenje na poslušnost?
0: Temelj definitivno jeste. Da li je kvalitetan temelj svugdje, ne znam. Da li je poziv na poslušnost? Da, u ideološkom smislu, jer mi kao društvo egzistiramo zato što postoji neka društvena ideologija, ideologija u smislu ovo je pošteno, ovo nije pošteno, ovo možemo ovako, kafa se pije tad i tad, čaj se pije u Engleskoj tad i tad. Dakle, svako društvo ima te i šale i humor i svašta nešto, dakle, kao sastavne jedinice tog društveno-antropološkog sistema, ali sad da ne budem previše akademski na tom fonu, da, dobar temelj je prilika da se poslušnost rastereti i da poslušnost ne bude u službi dakle nekih pojedinaca ili grupa. Loš temelj definitivno proizvodi poslušnike. A obrazovanje građeno lošim temeljima, diplomama preko noći, diplomama koje su same sebi svrha, ne alat za nešto drugo, karijerama koje su krajnji cilj, a ne sloboda da se nešto uradi, da se bude neko i da se stvara nešto, to su definitivno loše obrazovanje je temelj za poslušnost. Dobro obrazovanje je temelj za izgradnju bolje kuće, evo, tako da kažem, s dobrim čvrstim krovom.
1: Sviđa mi se odgovor. Ono što bi voljela od tebe da čujem je iz tvog nekog ličnog zapažanja i rada s mladima. Da li je problem nedostatak prilika ili nedostatak interesovanja, nade i tome slično?
0: O mladima se najčešće govori u futuru. Mladi su budućnost, mladima ostavljamo to i to. Rijetko se kad o njima govori u sadašnjosti. I oni to čuju. Dakle, ja sam bio mlađi. I svaki put kad dođem negdje, ovo je za vas da biste vi za 10 godina nešto. Buraz, ja mogu odmah.
1: Aj mi daj priliku.
0: Daj mi sad priliku. Ne, uvedi me. Zato bilo uvijek meni simpatično. Ja sam doktorirao s 28 godina i neko govao, jao, pa ti ćeš za 10 godina rasturati. Ne želim za 10 godina da rasturam, hoću sad da rasturam. Ja hoću za 10 godina da već drugu generaciju pripremam koji će tada svoje doktorate završava da oni rasturaju. Dakle, taj diskurs razgovora o mladima u budućnosti, a ne percipiranja mladih kao sastavnih dijelova društvene percepcije sadašnjosti. Meni je bilo izuzetno svake godine simpatično. Evo, neću mena spominjati da se niko ne uvrijedi, ali izađu izborne liste, kaže

0: kvalitetan posao. Vrlo mi je simptomatično da u BiH svaka osoba, prosječna, nadprosječna, ispodprosječna, može da shvati ko je dobar fudbalski igrač. I nekako nemamo u reprezentacijama nekih kvazi džeka, nekih baboga uvalio, on igra u reprezentaciji. Nema toga, prosto razapeli bi. Taj kvalitet je neosporno prepoznat, to bi bilo užas i neponovljivo. Nemamo isto tako pristrasnost kad je neki dobar doktor u pitanju. Treba mami, sestri, babi, ovo, ono, to se, tačno se zna ko je najbolji ortoped, kardiolog, neurohirurg, to se ganja, veza, da se dođe do te osobe, ko on kaže, nema dalje, ide Zagreb, Ljubljana, Beč, riječenje. A kad se radi o svim drugim pitanjima, koji nisu životno važne, ili fudbal, ili neke stvari, tad će on i ja sam završio. Tad će on i moja mala je završila. I tako dalje, i tako dalje. I sve može i sve ne mora. Postoji jedna paleta profesija koje su potpuno onako profesora, digneš kamen profesor, digneš kamen pravnik, digneš kamen novinar, i tako dalje. E sad, ta, ne znam kako da je nazovem, ta šizofrenost između prepoznavanja ultra dobrog kvaliteta u stvari koje jesu i nisu bitne, medicina, ali evo i nogomet, i onako sive zone u svim drugim oblastima gdje može bilo koji Pero Mujo da radi istu stvar, je potpuno smiješno. E kad bismo mogli o tome, evo ta poruka za mene, za mlađu generaciju, pošto si ti u toj sferi, nikog nije briga, profesije, nemoj to toliko ozbiljno shvatiti. Gradi možda neke mreže, dopadni se ljudima, skrati jezik. Ne moraš sve reći, nije svaki car go, nije svaka situacija glupa, nije svaka toliki retard, a jesmo. Nije, pa ne, mislim, otprilike ta, nemoj ozbiljno sve shvatati. Jer na kraju krajeva sve se svodi na ono, Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, vraća se Sarajevom, prolazi ulicom i Raja mu dovikuje, ej, pisac, napiše li se šta? Znači nikakve, ali sad naravno to je u književnosti okrenuto na to, Ivo Andrić je htio da provjeri da li on još uvijek dio Raje, pa se on nije nasmio, nije odgovorio, nego upravo taj moment je i on shvatao da ti ono šta ćeš ti vidim u glave momci su dio Raje, a i on mora da bude dio tog sistema jer je prosto nadišao na tim, jeli, svojim ličnim porivima da ne dokazuje se da je Nobelovac, da je ovo, da je ono. Pa kaže, ja napišem, važi, može, nešto, ali suština upravo ta. Imaš jednog Nobelovca u gradu, ti mi nešto preko ulice dovikuješ, imaš jednog Oskarovca u gradu, imaš jednog ovo, i sad ljudi dolaze i nešto. Veličine su tu, Džeko, Hali, Drahmetli, 5 i 10, to je moj Halda. Tu nepogrešiv. Taj doktor, taj neurohirur. Ali kod ostalih profesija, zaista, društvena šizofrenija. Malo svi da skratimo jezik, malo svi da se zamislimo u svom polju, šta je ko radio, napravio, da razotkrijemo sve te gole careve i onda da krenemo s uvažavanjem toga da je neko svoj život investirao, pa u hortikulturu, bavi se cvijećem, to je to, najbolji cvjećar u gradu. Najbolji frizer u gradu, najbolji taj, naplaćuje 50-60 maraka da te ofarba, ili 100, ne znam koje su cijene sad u pitanju, pošto se ne farba, ali zna se kad ideš kod najbolje frizera da te ne upropasti za svadbu ili najbolje švalje za haljine, da ti ne zezne nešto. To se zna. A po drugih stvari, evo ponavljam se, ono, to je vrlo simpatično. Tako da poruka za mene, nemojte se doživljavati ozbiljno. Izabrao si profesiju koja prosto... Tu i tamo jeste i nije, i stvar će proći, godine će proći, oni koji su cijenili tebe i tvoj rad će cijeniti uvijek tebe i tvoj rad, ovi koji neće, okreni na šalu, pisat, napiše, šta važi, napiše se, ćao.
1: Ti si nekog koga ja ovo mogu, jedva čekam, pitam.
0: Ajde da.
1: Da li važnije ostaviti trag u svijetu ili u životima pojedinih ljudi?
0: Sad ću odgovoriti filozofski.
1: Ništa manje nisam ni očekivala.
0: Akumulacija jeste pojedinačnih utisaka, će stvoriti promijenjenu sliku svijetu, šalim se, ne. Bitno je ostaviti svoj trag sebi. Dakle, otići mirno spavati naveče i svaki impuls se prepozna.